0: mnogo sam naučio. Prvo jednu stvar da sam bio shvatio, jer mi kao sportisti, mi smo navikli, na primjer, da navijači oko vaza, tapšu oko ramene, to sve. Kad se prestali da igrate futbal, onda neko nešto radi, onda je bilo kontra, onda se vi morate, na primjer, vašem klijentu da kažete dobar dan, totalno kontra. To sam naučio. Ja sam imao u to vreme hotel, kad sam pesu odigrao, kad sam se vratio ponovo u Francusku, pa sam ostao 7 godina, imao hotel i onda sam hvatio, iako su me znali klijenti moji u hotelu, a sam morao da izmenim politiku, da ja prema njima budem dobar.
1: Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je fudbaler Ljubomir Ljuba Mihajlović. Ja.

0: O Muharrem Serbezovski, Gilavno, kompozitori Lilavno, na kavdutno taj magistri je juridikako. Ani muzikaki scena, aktivno sito pobute pinda beršenda, taj jek sito e maedukujme maškaro muzičarija.
1: Muharrem Serbezovski je pevač, kompozitor, pisac, prevodilac i magistar prava. Na muzičkoj sceni je prisutan više od 50 godina i jedan je od najobrazovanijih među muzičarima.

izem. O Muharrem, sinejni jeke majrodutne gilam nenda, ano privato festu i beko, te lela bare love. Ani muzika sikav gjape, nan umasar gilam no, većini sar kompozitori, tajli lavno e giljengo, a e anglune lovenda, sar vakarela, bičalgja pedade ano hađ, apalodova, kinge peske, Mercedes, dujšelu, saranda,

0: Vaš pes keva karela kaj na nole mane, kaj ka na siole tromalo vakti, obešela paše kompjuteri, hraminela tajna kavela. Sajak siole motivi, taj ambicija vaše buti. Ka na omanuš sito ano šukardrom, ovna kela sa barijere. Omanuš mangla pete ovol šužo anglopeste, tajtana i na rol porošero palotrito barijera. Vakarge o Muharem Serbezovski, a amenarat agorisina vakeribe koterakava baro romano gilavno.
1: Za sebe kaže da nema poroka, već da svo slobodno vrijeme troši na kompjuter, to jest pisanje i prevođenje, i da uvijek ima motiv i ambiciju za rad. Kada je čovjek na pravom putu, onda sve prepreke prelazi. Čovjek treba da bude čist sa sobom i da se ne okreće nakon treće prepreke, rekao je jednom prilikom Muharem Serbezovski, a mi time večera završavamo priču o ovom romskom pevaču.